Så har jeg valgt to numre fra Frelsens Hær. Way Beyond the Blue og Stand Up for Jesus.

Og så er det Kirsten og Søren med Den Hellige Stad. Kirsten og Søren, som vi også kender fra Melodi Grand Prix.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Blue Diamonds og Ramona.
2: Ja, så kan vi tage posten fra Ranum. Skønne skal sommer.

Det var lige 4 stykker musik, og det var Bellamy Brothers, Old Country, New Country, så var det The Outlaws, The Best Part of the Day is the Night, så kom Oak Ridge Boys med Elvira og Henning Sørensen sang Lille Siv. Klokken den er, ja, 17.18 minutter i, at vi holder fyraften hernede på Midtfjord Radio. Vi snupper lige Candice. De synger Carpe Diem, grib dagen.